0: Klockan är 12 och vi får en nyhetsöversikt.
1: Det är viktigt att öka fokuset på jentene, säger politimäster i Oslo Ida Melbo Øystese. Kriminaliteten bland unga jenter ökar. I fjor blev det registrerat en ökning på nära 6% i kriminalitetssaker i åldersgruppen 10 till 17 år.
2: Ser med bekymring på att det öka bland jenter. Det vi har varit upptatt av är att gå se hen till Sverige där vi får information om att jenter blir mer och mer attraktiva för kriminella nätverk.
1: Politiet har avdäckt 2 försök på att drepa en känd gängledare mens han sonet på Bastøy i 2024. Bara en uke efter att en svensk tenåring misslyckades med drapet ska det ha blivit gjort ett nytt försök, meddelar TV2. En svensk 19-åring är siktet för drapsförbund för det andra försöket och sitter för tiden varetäktsfängslet. Mens maten i Norge stadig øker, steg med 2,9% i april, er det helt annerledes over grensa. I Sverige sank matprisene med 5,5% forrige måned. Svenskene halverte da momsen på falukorv og alle andre matvarer. Og så mye har ikke matprisene falt i Sverige på 30 år. Årets sommer ser ut til å bli varmere enn normalt, viser sommerprognosene til Meteorologisk institutt, og det gjelder for hele landet. Samtidig forventer de at det skal regne omtrent like mye regn som normalt. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette er P6 Rock.
3: Med Silje Stang.
0: På onsdags ettermiddag, action på kino når vår filmanmelder kommer senere. Dagen I rock om litt, og klassikere fra Rainbow, Beatles og først Guns N' Roses.

0: god gammeldags action I en ny Guy Ritchie-film med Jake Gyllenhaal, Henry Cavill og vår egen Kristoffer Hivju, filmanmelder Einar Rørvik.
1: Ja, det jo med visse forventninger man går og ser en film av mannen som skapte Lock, Stock and Two Smoking Barrels og mesterverket Snatch. Det har vært litt ujevnt fra den godeste Ritchie I den siste tida. Gentleman-filmen viste noen takter, og så kom det noen krigsfilmer som bare gikk rett på strømming som jeg faktisk ikke har sett. Men det som tydelig da, at den godeste Ritchie, han har fått bruk for den der krigsfilm-erfaringen sin da. For det siste halvdel av In the Grey, det bare rein action. Første halvdel, det planlegging, og det ganske stilig planlegging. Vi møter en gjeng folk som jobber for en sånt mystisk finansimperium, som skal kreve inn en milliard gjeld. Og dette gjør det ved hjelp av både lovlige og ulovlige metoder. Ja, de opererer dermed altså I gråsonen, der altså navnet In the Grey. Og det går ganske eksplosivt og lurt for seg, som en blanding av Rambo og Ocean's Eleven, egentlig.
2: Take every box. Take every tuck. Lube every wheel.
3: Lick every step.
2: 3, 2, 1.
1: Dagen efter att jag så In the Grey satt jag igen med lite mindre neglar. Det här är neglebiten, du vet när klischén sån ytterst på kinosetet. Men det verkligen att man bara lever sig in I denna fargerike, jättesmarta informationstunge världen till Lionel Richie. Det som Lionel Richie säger Guy Richie. Det som att du är på en sån tryllekunst att de bara håller upp massa grejer och så vet du inte helt vad du ska följa med på. Och så är du bara tiden gått undan och du är helt lattlig underhållt. Och den det att action I andra halvdel och inte I första, det är bara det så gjort med så selvtillit litt da, og den planleggingen så stilig, det så fett skuespill, vet du hva, jeg koste meg så fælt, og ikke minst, det bra action, bra skyting, bra eksplosjoner, og heftige bil og moped og helikopterjakter.
0: Hvordan klarer Kristoffer Hivju seg her da?
1: Nei, han en slags bad guy, ikke så veldig ulik den typen han var I en av Fast and the Furious-filmene, litt sånn mystisk, skjeggete skandinav, som skurkens håndlanger. Han klarer seg selvfølgelig kjempegodt, han helt på høyde med Henry Cavill og Jake Gyllenhaal.
0: Hva blir terningkastet?
1: Vet du hva, jeg koste meg helt vilt der. Den glemte nesten tid og sted, og jeg går og gleder meg til å se filmen igjen. Det betyr at In the Grey, den får en sterk femmer av meg på terningen.
4: I foresee a problem. I am aware that there is a 300 foot deep untraversable ravine, but if you give yourself enough runway, build up some speed, and flap your arms like so,
5: it should take the bump out of the landing.